0: Жүүн хайтын гурхан мөч болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Жүүн хайтын гурхан мөч болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тус хой нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо одоо зүүн хойтын гурван муж болон өвөр монголын зүүн хэсэг аймаг хотын монгол араа жоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мөдөний нэв төрлөгийн цаг боллоо энэ цагийн сонин мөдөнд галдв 2020 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гаргийн тонглой хотын ажиллагын эхлэлтийн ёслол явагдсан 2020 оны хулан бойр хотын онлайн ухуулын тайлбарлах уралдаан хулан бойр хотын улаан мөчир ордонд явагдсан зэрэг мөд анхтруулна. Одоо нэрийн уулгийн сонирхно. Тонглой хотын хамзуу үйлчлүүрийн төвийн мэдээ 2020 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн тонглой хотын ажиллагын эхлэлтийн ёслол явагдав. 9-р сарын 14-ний өдөр 2020 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн тонглой хотын ажиллагын эхлэлтийн ёслол хотын шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны үйлчилгээний жолоодох төвд явагдав. Тус удааны ажиллагын сүлжээний амар төвчийн ард түмний төлөө сүлжээний амар төвчийн ард түмэн төшиглэн оюун чи чаг үеийн сүлжээний амар төвчний хамгаалалтаар голцдог болгож хотын намын хорооны сүлжээний амар төвчийн ба мөдөө жангчлалтын зөвлөлийн ал өнгөр хотын намын хорооны ухуулаг хэлтэс хотын сургаах хүмүүсийн тавчоо хотын дотоодын хамгаалалт тавчоо хотын аж үйл дүүр мөдөө жангчлалтын тавчоо хотын чимээ нөвтрөлчөгийн хамааралтын ал өнгөр дундад улсын ардын банкын тонглой хотын хувар банк тонглой хотын өвлөлийн хороо ажилчны ерөнхий өвлөл хотын өмгөөтчүүдийн холбоо турлаас холбоолон эрхлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр элегал сэдвтэй өдрийн даан гүйцэтгэх нөхчөө сургуулийн хүрээний өдрлөг, цахалгаан холбооны өдрлөг, хуулаар засах өдрлөг, мөнгөн гүйлгээний өдрлөг, залуучууд багцуудын өдрлөг, хувь хүний мөдөөжингийн хамгаалаг өдрлөг зэрэг гол сэдвт өдрлөгийн ажиллагын төслийн дэс дараалан танилцуулав. Ёслол дууссаны дараа хурал орж өгсөд тухайн талбайд Тонглой хотын тоочлсон аж үйлсийн хөгжилтийн бүлэглэл нь сүлжээний амар төвчнээ бодод үзмжийн сорилтыг сонирхож сүлжээний амар төвчнээ аюул төгшүүрийн байдал болон бацин байдлын аргачлан шийдвэрлэх явцын шууд ялга байна. Ажиллагын тухайн талбайд бас холбогдлогүй сүлжээний амар төвчнээ тусгийн мөрөгжилтнийг уржээ, тусгийн сэдвтэ тайлбар хийлгэж, сүлжээний амар төвчнээ хууль цааш хууль тогтоол, сэргийлэн хамгаалах ур чадвар зэрэг өвлөгийн тойронд хичээл орхийн хамтаа, сүлжээний амар төвчнээ бацин байдлын аргачлал сорилт чичээ, сүлжээний амар төвчний зарлын шийдвэрлэх ажлын боловсрлыг жохон байгуулж өрнүүлв. Фүүсийн хамзуу үйлчлүүрийн төвийн Монгол хөлний радио хорооны мэдээ. Фүүсийн хотын 5 аж ахуйлал 2025 оны 2 дугаар бүлгийн шинийн үүдэх хөлбөрийн дунд баг аж ахуйлалаар өнлөгдөв. 2-д. Лявны музейн аж үйл дүүр мөдөө жангчлалтын тэнхим 2025 оны 2 дахь бүлгийн Лявны музейн шинийн үүдэх хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлалын нэрсийн нийтлжээ. Аж ахуйлал буюу тааж гүйцэлэн мөдөөлөх шин тойргийн аж үйл дүүр ба мөдөө жангчлалтын салаа мөчир анх хянж танилцуулах. Фүүсийн хотын шатны аж үйл дүүр ба мөдөө жангчлалтын салаа мөчир хянан харгуулж маглан тогтоох. Музейн шатны албан жар нийтлэг зэрэг жирмөр дамжин Фүүсийн хотын 5 аж ахуйлал тус тусаа Дэвшип Хошин материалын мөрөгжлийн хэсэг арт компани Фүүсийн Чонтай орчин ахуйн хамгаалалтын шинжил ухаан мөрөгжлийн хэсэг арт компани Фүүсийн Шинкө машин механы үйлдэх хэсэг арт компани Ляонингийн Зөв ухаа химийн аж үйлдвэрийн хэсэг арт компани Дүнчүү Тайе хэсэг арт компани байна. Шинийн үүдэх хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлал бол чанар сайтай дунд жижиг аж ахуйлалын суур хүчин мөн болохоор нэлээд өндөр тусгайчсан хэр хэмжээ нэлээд чанга шинийн үүдэх чадвар ба хөгжилтийн сент далд хүчинтэй юм. 2-ын жилдээ хотын аж үйл дүр ба мөдөө жангчлалтын тавчоо Фүүсийн хотын чанар сайтай дунд баг аж ахуйлалын шатлык хөгжилтийн бүх хүчнээр түлхэн явуулж дунд баг аж ахуйлалын шинийн үүдэх чадвар ба тусгайчсан хэр төвчний дэвшлүүлж хөгжилтийн хурдч төргөн шинийн үүдэх чадвар чанг үйлдгүнээ яс чанар шилдэг аж ахуйн уур ашиг сайн нэг бүлэг чанар сайтай дунд баг аж ахуйлалыг боожулжээ. Дараагийн алхамд Фүүсийн хотын аж үйл дүр ба мөдөө жангчлалтын тавчоо зохион байгуулж зохицуулахын үнэн хүү чангатгаж ухуулын төвшлүүлэг өрчмөн чангаруулж төрийн бодлогын мадгид тайлж тайлбарлах ажлын сайтур хийж нөхцөлд нийцэх дунд жижиг аж ахуйлалын өргөнөөр дайцлан шинийн үүдэх хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлалыг үйлчлэн мөдүүлж нэн олон тусгайчсан нарилаг онцгой

Сэн чухал жаабарын жарах санаах төвшлүүлэн найдварч үлж, онлийн ухулан тайлбарлагтын голдолгийн тойрондэ, ех талд үйлчилэг үйлдэлийн нэн сайн батар үлж, нэг бүлэг шилдэг онлийн ухулан тайлбарлагтий хүмүүж үлж, элг ажир ал салам мүчирин хэний дайчилэн дагуулж, олон түмнэй үжэс сэндархүг дуртый хэлүүрэр, онлийг ухулан тайлбарлагтийн төллөө, омэнхэн, 2020 оны Хулунбаяр хотын онлийн ухулан тайлбарлаг уралдаан Хулунбаяр хотын улаан мүчир ордонд явагдав. Уралдааны эхний хугацаанд Хулунбаяр хотын өл хошуу хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулдаг соёлын системийн нэгч идэвхтэйгээр цуураатан дагжээ, өргөнөөр дайчилж шат шатаараа 24 оролцогчийн сонгон шийдвэр туралдаанд оролцуулав. Шийдвэр туралдааны анх үе талбайд үжил санааны оч оргилом халуун байлаа. Оролцогчид тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн сэтгэлийг дулаачулсан үлгэрийг ярьж, үндэстнүүд харилцан хавсралж хийн гүүн гүүнзгий агуул хүний өнгийн үгээр тайлбарлав. Үндсэн шатанд үндсэлж боттед ажилсан өнгөрлөлтөн хуваалжиж, хүчээр бүрэгшээлээс айхгүй өрлөхөг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины жарах санааг тайлбарлжээ. Нутаг усны хаан хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай улсын Умартын чухал Эмахуйн амар түвшний халхавчи батж огчлог хариучлаг ба үүрэглөлөөн тооч байна. Шинэ цаг үеийн Хулунбаярын өрлөхөглөн урагшилэг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зургийн нэгд нэгэр зургалжээ, тухайн талбайд алга ташилтын дуун тасралт өгөө цуураатаж, хүмсийн урам зоригийг хөгжилсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төртэй онлын ухулан тайлбарлаг голлогч хүчнэр бүрэлдсэн шалгаруулаг комиссийн бүлхүмийнхэн онлын гүнж үхэлнээ илтгэл тухайн талбайн нөлөөлөг хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрдээ ерөнхийлсэн шалган үнэлтгий байна. Хулунбаяр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хөргөөсөн шагнал хүртэгч Ван Ичхэн. Өн удаагийн уралдаанд би намын дуун болон хайр халамжи олон түмэнтэй ойртсон арга хэлбэрээр өргөө олон малчин тарайчны сэтгэл дамжуулж үндэстний бүлхэмтэл давшилтын үйлдэлэг зөвлөгч болохоор чармай хий сурцнаар баггүй үлгэрийн ардаг уг санаа болон хүчин чадлыг гүн сүгчлэхий ойлгосон юм. Би онлын боловсролон үргэлжлэн дэвшлүүлж, ухуулын тайлбарлаг урам мөрөгжлэн дэвшлүүлж, шилдэг онлын ухуулын тайлбарлагч болохоор чармайн гэжээ сэтгэл догтлон хэлвэ. Тус удааны уралдаан нь онлын ухуулын тайлбарласан үр бүтээлийн төвлөрөнгүй үзүүлэлт болохоор баггүй. Мөн ч ойл шатны ухуулын тайлбарлаг өнгөг давтан боловсруулах ухуулын тайлбарлаг хэлбэрийн шиний үүдэг хүчтэй сүгчлэлт болно. Нэмчээ бодлол сэтгэлийн хамтын танилтын нягтруулах өрлөхөглөн урагшилэг хүчний нягтруулах амтлыг үйлдэлэг болно. Хүндэс сонсогчдоо, энэ чагийн зүүн хойтын гурван мужиг болно, Өвөр Монголын зүүн хэсэг Аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний нэв төрлөг өвөр завсраллаа. Найруулж нэвтрүүлж шингэн үйлсэн нь Сарна. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий. Баяртай.

0: 아다 엄나 카르르시 망글 헐네 세네 무드네 넙투르르 긴 착발라 헌드 산석치다 엔 차긴 넙투르르 갈투 세네 억넬럭싱 어룰지링 하라 복세네 돈드 두악서르글린 서럭치딘 에룰먼딘 베임 바이찰티 아질리가 엄흑지름테 오르노슨 마네 세네 어든 서글 호흑딘 치치르릭 호스칼린 가스드브트 소튼 서럴지흐 위일딜긴 아질릭 오르노슨 마네 세네 남빙 암보다 보듭스라드 호랄틴 호흑찬단 어슨 Улаан тугалгасны Ванбаушанг ача намрын хуралтын зам харалчны амар төвчнэ сэргэлэлтийн шугмыг бат чогчилж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарийн улгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгч Жангин, Жангжен, Лэвгүүх үегийн мөдөлснэр. Шинэ өхнялгсын өрүүлжилийн хороо бүгсэнэ дундад бах сургуулийн сурагчдын эрүүлмэнд бэйн байчалтын ажилыг өмөгжрөмтэй өрнүүлвэ. Өмнөхөн Сэнэ өхнэлгсэн өрүүлжилийн хороо өлөө дундад бах сургууль гүнзгайрн сурагчдын тус оны өрүүлмэндийн бэйн байцаалтын ажилыг өрнүүлв. 2026 оны Өмнөд Гарлас Сэнэ дундад бах сургуулийн сурагчдын өрүүлмэндийн бэйн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор. Тус удааны бэйн байцаалтын эдгээдэн бүх Сэнэ дундад бах сургуулийн сурагч жичээ өндөр зэргийн дундад сургуулийн 1 дугаар 2 дугаар оны сурагчийг хамрав. Бэйн байцаалтын төрөл зүйл нь мужийн нэгдэлтэй барамжааг чанга хэрэгжүүлж Өнгөрсөн өвчний түүхий лавлан асуух, буян хүнд өндөр уусгнай амьсгалын бахт хамж, зэрэг хөлбөрийн ажиллагны байцаалт, чөөжний гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхий багтааж, баярд суугаа сурагчдад бас элэгнээ чадамж сүсэн улаандын шалган байцаалтыг хийж өгөө. Чагаан хуа Монгол дундас сургуулийн буян байцаалтын тухайн талбайд өмч суулгачд ажил хуваарлан хамжилжиж сурагчдад эл зүйлийн гүйцэтгэл тоогийн байцаалт хийж Бэйн байцаалтын үр дүнг бүрийн нарийн ханамгай данслан тамдаглажээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээний мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэн хөдлөн жолоотхи өрнүүлж, сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үжил ухамсарын бий болгожээ. Сургуулаас ажилтны зохион байгуулалтыг идэвхтэй сайтур хийж, тухайн талбарын өмг тэглэмийн батлан бэйн байцаалтын ажлын тогт хүн бөгөөд өмг жирэмтэй ахуулагдхийг батлав. Бэйн байцаалт дууссаны дараа өмнөлгийн хороогоос бэйн байцаалтын бүх тоо баримтыг хураангуйлан жадалж сурагчдын эрүүлмэндийн данс өвхөмлий байгуулсан байна. Тус удааны сурагчдын бэйн байцаалтын ажлыг одоохондоо бүх Сэнэ хот хөдөөгийн эл сургуульд залгаагаар түлхэн явуулж байна. Сэнэ өхнөлгсөн эрүүлжилийн өмнөлгийн хороо ажлын төсөл тогтоож, шилдэг өмнөлгийн ажилтны сонгон сургуулийн хүрээнд гүнзгайруулж, тус жилийн дундад бах сургуулийн сурагчдын өрүүлмэндийн бэйн байцаалтын үүргийг лавдан баттай баялуулжээ. Бэйн байцаалтын үр дүнгийн сайтур хэрэгэлж, залуучууд багчуудын үсэн бодилтыг үргэлжлэн анхаарч, эл сургуультай нэгт хамжилжиж, бүгшэний өргөн олон залуучууд багчуудын эрүүлмэнд үсэн бодилтыг хамгаалж байна. Манай хорооны мэдээ. Манайсэний олон сургуулаа хөөгтийн цэцэрлэг, ховс галын гол сөдөвтэй судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх найсэний хадаа бах сургууль сурагчдаа зохион байгуулж, Дингрүн соёлын бүтөөлч аж үйлсийн хөрөөлөн, Чингис хаан соёлын хөрөөлөнд оруулж, ховс галын эмтэмдэг, чагвын уламжлал гэх гол сөдөвтэй судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлв. Сурагчдын гол сөдөвтэй үзүүлэлгийн тойргид хойрон үзэж, чагаан нуурын өвлийн агналын ухуулгын фильмээ сонирхон Жагсан хайлсын зургийг бэйчлэн ойлгож, тус нутгийн жангуйлын соёл болон Монгол үндэстний төг соёлын ойлгийн хамтаа дээс үсрэх, манж үндэстний сүгд бөмбөг байрагт зэрэг сонирхолтой дээс соёл тамрын ажиллагаанд оролцжээ. Тус удааны ажиллагаан ховс галын хүмүүжил соёлын өнгөрөлд дур сонирхлын хөдөлгөөний нэг цогц зүйлж, сурагчдын бэйчлэн ойлгох донд үүсэн байж болов. Өмнөхөн Сараалан хөвгтийн цэцэрлэг хөвгтөн жоохон байгуулж ховс галын үдэсгэлгийн ордонд очиулж ховс галын гол сөдөвтэй судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнөлөв. Хөвгтүүдэд тайлбарлагч дагч өмгчөрөмтэй гарт хоёрын үжиж оёс жагаас үзүүлгийн ботсыг сонирхож гайхамшигт он сарын мэдрэв. Тайрын үжиж дууссаны дараа ажилдаган ховс галын үлгэрийн хуваалцэг огцоод оржээ багш болон хөвгтийн төлөөлөгч ховс галын жижиг үлгэрийн ойлжилэн ярав. Амьдлаг яраг нь тухайн талбайд байсан хөвгтийн анхаарлыг татаж, ховсгал жарах санааг нь нялгсах сэтгэлд сөмхөр үндэстэв байв. Дараа нь бүх багш сурагчид хамтаар ховсгалын дууг дуулж, хангинам дуун үжүүлдэгийн тэнхэмтэй чуураат байв. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ намрын амбуда боловсроод хураалтын хогчандан орсон байна. Одоохонд манай сэнэ намрын амбуда нэгэнтэй боловсрөнгүй хогчанд оржээ, эрдэн шиш усан тутраг зэрэг хоёр их тарамлын ургуч тэнчвүртэй байжээ. Илүү хуралтан хүлээж байна. Элгажирин хин өртатгэж тараалангийн машина байцаан засах хатааж хадаглах гамсгийн сэргийлэн гамсгийн багсгаах зэрэг элз үйлийн намрын хураалтын батлагын ажлыг сайтур хийж намрын амбудагийн мөхлөг бүрийн хөмрөгд оруулахыг баталж байна. Таах балгаас нээж алгалдсан эрдэн шишийн тараанд орвол нөх хүний хэрэ өндөр эрдэн шишийн иш дэрий тэгш жагсжээ төрүүгэн том мөхөлгэн хат өрч нүддүүрэн алтын шаргал өнг гялалзж байлаа. Одоохондо эрдэн шиш боловсралтын хугацаанд орж удалгүй хураах гэж байна. Тухайн газрын хин тараачин үрхийн идэв хөтийн хөдлөн жолоодож байгаад тогсон хугацаанаас орыг хурааж сүүлчийн хугацааны гэрлэлчин нөхцөлийг гүйдэд ашиглан мөхөлгийн уусгүй түлхий ахиулахын хамтаа тараалангийн машины байчаан засах болон хатаах талбарын бэлтгэлийн урчлан сайтур хийлгэж нэг хэсэг боловсргол нэг хэсэг хураахыг баталж байна. 2 жилдээ таах балгаас эрдэн шишийн том далгийн хос мөрөөр тарж гүйхэн булж дусалган услах ус бордуурын нэг цогцож өгөх мөрөгжлийг голдолгтэй дэлгэрүүлж өргөн өвчүү мөрийн солигчлоор баярлуулж, далгийн хооронд салхи нөвтрүүлж, гэрэл нөвтрүүлэхийг баялуулж, дусалган услах хоолой торно, ус бордуурын нэрлэг онцтойгоор тарьмлын үндсэн хэсэгт хүргэж, ус арбулж, бордуур арбулахын хамтаа ус бордуурын ашиглалтын нормыг ихэрд өгшлүүлв. Одоохондоо бүх балгаасны эрдэн шиш тарихаас хураалт хүртэл бүх явцын машинчлалтыг биелүүлж, намрын ундрлын амбудааны гаралтыг тогтворжүүлэн хураалтыг нэмэгдүүлэхэд бат бөх мөрөгжлийн суур тавьж өгчээ. Эрдэн шиш хураах бүлтгэл ажлын сайтур атгийн хамтаа Омнот Горлосын усалтын орны усан тутрагч жалгаагаар боловсрв. Жалаасан бол Омнот Горлосын усалтын орны усан тутрагийн гол гаралтын орны нэг байж, бүх сумны усан тарааны талбай 2641 хэкатар байна. Хаврын тараалгаас эхлэн тухайн газрын хин дарын талбайгийн найдваржуулалт, мэрэгжлийн таран газарт орох, гамсгийн сэргийлэхийн ботдижүүлэхийг цангаан харж, одоохондоо бүх сумны усан тутрагийн ургацын байдал өнгөрсөн жилүүдэд сайн байж, удалгүй их өвчтэйгээр хадаж хураах хугацаанд орох боллоо. Машинчилсан ажлын төгөөмөл жилтэн амбудаа тарих үрхий энэ жилийн хураалтад нэн ашигтай болгоо байна. Сайн үйлдэл сайн аргын иж бүрдүүлэлтэй тараалангийн машин тараалангийн мөрөгжлийн уусалчлан улмаас улам тарьмлын үрхий тараа тарьж чадхаас өндөр үр бүтөмжтэй тараа тарих болгоон ховруулж байна. Манай хорооны мэдээ. Улаан тугалгаас нэ Ванбошан гача намрын хуралтын зам харалцааны амар төвчнээс сэргэлтийн шугмыг бат цогчилж байна. Улаан тугалгаас нэ Ванбошан гача 2-3 улсын замтай хурцэргэлдэж байж өдөр тутмын тэрэг хүсгийн урсгал их байдаг. Тосга чанда зам харалтны амар төвчний эйдхан сургаах үртэг урчлан өхлүүлж намрын хуралтын зам харалтны амар төвчний сэргэлэгтийн шугмыг бүхлээр бөхжүүлв. Намрын хуралтын хугацаанд гачаан ардын төвлөрөнгүй тараанд буух ам будаг шилжүүлэн зөөвөрлөх зэрэг онцлогтой чиглүүлжээ. Гачааны намын үрэс, гачааны замын амсар, улсын замын уулзар зэрэг зэнгэлгийн замын хэсгийг хойрон байцаах өрчмөн голдлогтыг чангаруулв. Эдхан сургаах ажилтан чаг тогтоон жижүүрлэн сахч нүүдэл тойрон байцаалт хийж чахалган хөдөлгөөгүртэй тэрэг гурван хүртэтэй тэрэг жолоод хөмсөд амар төвчний дүүлэг зүүхгүй тогтоолооч өрчөн хүн суулгасан дураараан явах зэрэг зам харалцааны муу дадгалыг олдох дэж алдаруул бай. Амар төвчний мөдлгийн нүрдэн охуулан тайлбарлахаар дамжуулж намрын хуралтын явж суухд анхаарах зүйлийг хүлцэнгүй тайлбарлж олон тумна зам харалцааны дүрмийн ухамсараасан сахиж боловснор явж суух дадгалтай болохыг хөдлөн жалаач. Тараалан тэрэглэг тэрэг хүсгийн хууцэрсэн ба өвдөрсөн гэрэл ойлгох наалтын нэгдэлтэй сэлжээ. Тараалан тэрэглэг тэргийн сүн боронтой өдрийн үжиж болох хөмжөө бүтөмжтэй дээшлүүлэн хөдөө тосгоны замын сүнөөр тэрэг жолоодох дутуудлын нөх хүрэлж зам харалцааны энтэг арга нормыг их үүслэсэн бууруулсан байна. Хөндөс сонсогч доо. Дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үлссэн нь жанхол байна. Өнтагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баяртай.
1: Нин зэн зай шүү гүн ши. iPhone 87.8. Чэн гуй хэ нөн мэй тэ зүн син. Зүн хэ гуан бу. Кинэ хэ 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 动，用我们的声音牵动你的思绪，用我们的真情拨动你心灵的湖湾。全国县融媒体中心综合广播调频 FM 87.8，与您相伴。全国县融媒体中心综合广播现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхол

아다 엄낯 가르르시 망글 흘네 세는 무드네 늑투르르긴 착발라 헌드산석치다 은착이 늑투르르 갈토 세네 억네럭싱 어울지린 하라 복세네 돈드 왁서르글린 서럭치딘 에르울문딘 부인 바이찰티 아질리가 어묵지름테 오르노슨 마네 세네 어둔 서르글 호흑딘 치칠릭 호스카린 가스드프트 소탄 서럴지흑 위일들긴 아질릭 오르노슨 마네 세네 남빙 안보다 보듭스라드 호랄틴 호흑찬당 어슨 Улаан тугалгасны Ванбаушан гача намрын хуралтын зам харилцааны амар төвшнээ сэргийлэлтийн шугмыг бат чогчилж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сөрүүлжилэгч Жан Ян, Жан Жэн, Лэвгүү Хүйгийн мөдөснөр. Шинэ өхнөлгсөн өрүүлжилийн хороо бүгсинэ дундад байх сургуулийн сурагчдын эрүүл мэнд бэйин байцаалтын ажилыг өмгчрэмтэй өрнүүлвэ. Өмнөхөн Сэнэ өхнөлгсөн өрүүлжилийн хороо өлөө дундад байх сургууль гүнзгэрн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн бэйин байцаалтын ажилыг өрнүүлв. 2026 оны өмнөд гарлас сэнэ дундад байх сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн бэйин байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны бэйин байцаалтын этгээдэн бүх сэнэ дундад байх сургуулийн сурагч жичээ өндөр зэргийн дундад сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамрав. Бэйин байцаалтын төрөл зүйл нь мужийнэ нэгдэлтэй барамжааг чанга хэрэгжүүлж өнгөрсөн өвчний түүхий лавлан асуух, буян хүнд өндөр уусгнээ амьсгалын бахт хамж зэрэг хөлбөрийн ажиллагны байцаалтай, чөөжний гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхий багтааж, баярд суугаа сурагчдад бас илэгнээ чадамж сүсэн улаандын шалган байцаалтыг хийж өгвэ. Чагаан хуа Монгол дундад сургуулийн буян байцаалтын тухайн талбайд өмч суулгачд ажил хуваарлан хамжилчиж сурагчдад эл зүйлийн гүйцэтгэл тоогийн байцаалт хийж Бэйин байцаалтын үр дүн нэг бүрийн нарийн ханамгай данслан тамдаглаж байна. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэн хөдлөн жолоодхийн өрнүүлж, сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үжил ухаан сэрийн бий болгож. Сургуулаас ажил таны зохион байгуулалтыг идэвхтэй сайтур хийж, тухайн талбарын өмг тэглэмий батлан бэйин байцаалтын ажлын тогтхон бөгөөд өмг жирэмтэй ахуулагдхийг батламэ. Бэйин байцаалт дууссаны дараа өмнөлгийн хороогоос бэйин байцаалтын бүх тоо баримтыг хураангуйлан жадалж сурагчдын эрүүл мэндийн данс өвхөмөлийг байгуулсан байна. Тус удааны сурагчдын бэйин байцаалтын ажлыг одоохонд бүх сэнэ хот хөдөөгийн эл сургуульд залгаагаар түлхэх нь явуулж байна. Сэнэ өхнөлгсөн эрүүл жилийн өмнөлгийн хороо ажлын төсөл тогтоож, шилдэг өмнөлгийн ажилтны сонгон сургуулийн хүрээнд гүнзгайруулж, тус жилийн дундад байх сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн бэйин байцаалтын үүргийг лавдун баттай баялуулжээ. Бэйин байцаалтын үр дүнгийн сайтур хэрэгэлж, залуучууд багцуудын үсэн бодилтыг үргэлжлэн анхаарч, эрүүл сургуультай нэгт хамжилчиж, бүгшэний өргөн олон залуучууд багцуудын эрүүл мэнд үсэн бодилтыг хамгаалж байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ олон сургуулийн хүүхдийн цэцэрлэг, ховсгалын гол зүдвтэй судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь сэнэ хадаа баг сургууль сурагчдаан зохион байгуулж, Дингрүн соёлын бүтөөлч аж үйлсийн хөрөөлөн, Чингис хаан соёлын хөрөөлөнд оруулж, ховсгалын эмтэмдэг, чагвын уламжлал гэх гол зүдвтэй судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлвэ. Сурагчдын гол зүдвтэй үзүүлэлгийн тойргийн тойрон үзэж, чагаан нуурын өвлийн агналын ухуулгын фильмийг сонирхон, Жагсан хэлсийн зургийг бэйчлэн ойлгож,

0: хүүхдийн анхаарлыг татаж, хувьсгал жаргах санааг нь нялгсах сэтгэлд сүмхөр үндэстэв. Дараа нь бүх багш сурагчид хамтаарах хувьсгалын дууг дуулж, хангийн нэм дуун үжүүлдэгийн тэнхэмтэй чууратав. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ намрын амбуда боловсроод хураалтын хог чандан орсон байна. Одоохонд манай сэнэ намрын амбуда нэгэнтэй боловсронгүй хог чанд орж, эрдэн шиш усан тутраг зэрэг хоёрыг тарамлын ургуж тэнчвүртэй байжээ. Илүү хураалтан хүлээж байна. Элгажирийн хин өртатгэж, тараалангийн машина байчаан засах, хатааж хадаглах, гамсхий сэргэлэн гамсхий багсгаах зэрэг элзүйлийн намрын хураалтын батлагын ажлыг сайтур хийж, намрын амбудагийн мөхлөг бүрийн хөмрөгд оруулахыг баталж байна. Таах балгаас нэ залгалдсан эрдэн шишийн тараанд оргол, нөх үнэ хэрэ өндөр эрдэн шишийн эс дэри тэгш жахсжээ, түрүүгэн том мөхүлгэн хат үрч нүддүүрэн алтын шаргал үнг гялэдзэж байла. Одоохонд эрдэн шиш боловсрэлтийн хугацаандан орж удалгүй хурах гэж байна. Тухайн газрын хин тараачин үрхий идэв хэтийн хөдлөн жолоодож байгаад тогсон хугацаанаас орыг хурааж, сүүлчийн хугацааны гэрлэлчин нөхчлийг гүйдэд ашиглан, мөхүлгийн усгүй түлхий ахуулгийн хамтай тараалангийн машины байчаан засах болон хатаах талбарын бэлтгэлийн урчлан сайтур хийлгэж, нэг хэсэг боловсргол нэг хэсэг хураахий баталж байна. Ойрын жилдээ таах балгаас эрдэн шишийн том далгийн хос мөрөөр тарж, гүйхэн булж, дусалган услах, усбар дүрийг нэг цогцожуулах мөргөжлийг голдолохтой дэлгэрүүлж. Өргөн эвчүү мөрийн солигчлоор баярлуулж, далгийн хооронд салхи нөвтрүүлж, гэрэл нөвтрүүлэхий баялуулж, дусалган услах хоолой торно, ус бордуурын нэрлэг онцтойгоор тарамлын үндсэн хэсэгт хүргэж, ус арбулж, бордуур арбулхын хамтай ус бордуурын ашиглалтын нормыг ихэр дэвшлүүлв. Одоохонд бүх балгаасны эрдэн шиш тархаас хураалт хүртэл бүх явцын машинчлалтыг баялуулж, намрын ундрлын амбуданы гаралтыг тогтворжүүлэн хураалтын нэмэгдүүлгэд бат бөх мөрөгжлийн суур тавьж өгчээ. Эрдэн шиш хураах бүлтгэл ажлын сайтур атгийн хамтай Омнот Горлосын усалтын орны усан тутрагч жалгаагаар боловсрв. Жалаасан бол Омнот Горлосын усалтын орны усан тутрагийн гол гаралтын орны нэг байж, бүх сумны усан тарааны талбай 2641 хэкатар байна. Хаврын тараалгаас эхлэн тухан газрын хин дарын талбайгийн найдвартжуулалт, мэрэгжлийн таран газар торох, гамсхий сэргэлэхий ботижүүлэхий чанга анхаарч, одоохондоо бүх сумны усан тутгийн ургачин байдал өнгөрсөн жилүүдэд сайн байж, удалгүй их хөвчөөр хадаж хураах хугацаандан орох боллоо. Машинчилсан ажлын төгөөмөл жилтэн амбуда тарих үрхий энэ жилийн хураалтад нэн ашигтай болгоо байв. Сайн үлдэр сайн аргын иж бүрдүүлэлтэй тараалангийн машин тараалангийн мөрөгжлийн уусалчлан улмаас улам тарамлын үрхий тараа тэрж чадхаас өндөр үр бүтөмжтэй тараа тарих болгоо нь ховруулж байна. Манай хорооны мэдээ. Улаан тугалгаас нэ Ванбошан гача намрын хуралтын зам харалцны амар төвчний сэргэлтийн шугмыг бат чогчилж байна. Улаан тугалгаас нэ Ванбошан гача 2-3 улсын замтыг хурцэргэлдэ байж өдөр тутмын тэрэг үсгийн урсгал их байдаг. Тусгай чандай зам харалцны амар төвчний эйдхан сургах үртэг урчлан өхлүүлж, намрын хуралтын зам харалцны амар төвчний сэргэлэгтийн шугмыг бүхлээр бөхчүүлвэ. Намрын хуралтын хугацаандаа гацаан ардын төвлөрөнгүй тараанд буух, амбудаг шилжүүлэн зөөвөрлөх зэрэг онцлогтой чиглүүлжээ. Гачааны намын үрэс, гачааны замын амсар, улсын замын уулзар зэрэг зангилгийн замын хэсгийг тойрон байцаах өрчмөн голдолохтой чангаруулвэ. Эйдхан сургаах ажилтан чиг тогтоон жижүүрлэн сахчаа нүүдэл тойрон байцаалт хийж чахалгаан хөдөлгөөгүүртэй тэрэгэ. Гурван хүртэтэй тэрэг жолоод хүмсэд амар төвчний дүүлгэж үүхгүй тогтоолооч өрчөн хүн суулгасан дураараан явг зэрэг замхаралчны муудад галыг олдолох дэж алдаруулвэ. Амар төвчний мөдлгийн нүрдэн охуулан тайлбарлахаар намжуулж, намрын хуралтын явж суухад анхаарах зүйлийг хүлцэнгүй тайлбарлж, олон тумнай зам харалчны дүрмийн ухамсараасан сахиж боловснор явж суух татгалтай болохыг хөтлөн жалаач. Тараалан тариглах тэрэх үсгийн хуучирсан ба өвдөрсөн гөрл ойлгох наалтын нэгдэлтэй сэлж. Тараалан тариглах тэргийн сүн боронтой өдрийн үжиж болох хөмжөө бүтөмжтэй дэвшлүүлэн хөдөө тосгоны замын сүнөөр тэрэг жолоодох дутуудлын нөхөрлж зам харалцны энгийн гарах нормыг их үүслэсэн бууруулсан байна. Хөндөс сонсогчдоо дэрэг нөхдөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхдрүүлсэн сарнаа сингэн үлссэн жанхол байна. Өнтагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өгөр завсарлаа дараагийн дугаард дахин жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。